0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminacije od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja i Domingo.
5: Ekonomsko.
6: Propaganda. Borba.
7: Radio Gračanica.

0: aktuelni.
1: Vlada našeg kantona utvrdila je listu deficitarnih zanimanja, kao i postupak dodjeli i isplate stipendije redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji u školskoj 2026. 2027. godini upišu jedno od traženih zanimanja. Odlukom vlade i resornog ministarstva utvrđena su deficitarna zanimanja za narednu školsku godinu, kaže Asim Bojić, pomoćnik ministra za obrazovanje u vladi TK.
2: Shod odluci vlade su zidar, fasader, izolater, tesar, krovopokrivač, armiraž, betonirac, keramičar, teracer, molar, farbar, sloboslikar, rukovac građevinskih pretovarnih mašina, tapetar, plinski vodoinstalater, autoelektričar, rukovac rudarske mehanizacije, površinskog kopa i kuhar. Da svaki učenik koji upiše ovo deficitarno zanimanje nađe se na listi, za deficitarno zanimanje dobio oko 1170 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, odnosno 130 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou. Stipendije su za deficitarno zanimanje praksa ovog ministarstva nekih proteklih deseta godina i pokazalo se kao dosta dobro. To je nešto što je naše učenike opredijelo da se upisuju u pojedine škole.
1: Stipendije će se dodjeljivati putem javnog konkursa. Arangiranje kandidata vršit će se na osnovu uspjeha u devetom razredu osnovne škole, rezultata eksterne mature i materijalnog položaja porodice. U mješovitoj srednjoj školi u Gračanici planiran je upis 27 različitih zvanja i zanimanja, kazao je direktor škole Hasan Ferkatović.
3: Planirali upisati 20 odjeljenja, od toga je li podudarilo se 10 tehničkih

Momčilo Bajagić Bajaga je srpski rock muzičar koji istovremeno radi kao kompozitor, tekstopisac, gitarista i pjevač. Frontman je grupe Bajaga i instruktori, koja je stekla popularnost širom zemalja bivše Jugoslavije.

0: Momčilo Bajagić Bajaga rođen je u Bjelovaru 19. februara 1960. godine. Već smo kazali da je srpski rok pjevač. Muzičku karijeru započeo je sa 14 godina. 1974. godine započinje karijeru kao ritam gitarista Riblje čorbe. Za istu je napisao nekoliko hitova. U Ribljoj čorbi je ostao do 1984. godine, kada započinje solo karijeru koja traje i dan danas. Prvi samostalni nastup imao je u zagrebačkom klubu 12. aprila 1984. godine. Od ranih 1980. Bajaga je frontman sastava Bajaga Instruktori, jednog od komercijalno najuspješnijih srpskih pop-rock sastava svih vremena. Veći dio života proveo je živeći, radeći u Zemunu.
1: Veče ne miriše na lakove i školjke.

Iako je napisao mnoge pjesme za riblju čorbu, u to doba je napisao i mnogo pop rock pjesama koje se nisu uklapale u hard rock stil koji je grupa preferirala, te je iz tog razloga odlučio da objavi solo album. Snimio je album Pozitivna geografija sa muzičarima koji će kasnije postati članovi njegove grupe Bajaga Instruktori. U vrijeme snimanja albuma Bajaga je želio da ostane član Riblje čorbe, ali je popularnost njegovih pjesama izazvalo sukobe unutar grupe. U julu 1984. godine zajedno sa Kojićem isključuje se iz Riblje čorbe te započinje turneju sa svojom novom

0: Predvođeni Bajagom, grupa Bajaga i instruktori je postala jedna od najuspješnijih i najuticajnijih muzičkih grupa na prostoru bivše jugoslovenske scene. Niz njihovih albuma, objavljenih polovinom i krajem 80-ih, svrstavaju se u sami vrh bivše jugoslovenske rock scene, zajedno sa drugim megapopularnim grupama kao što su bili Bijelo dugme i drugo. Grupa je objavila 9 studijskih albuma, uključujući i album Pozitivna geografija.
1: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

bila i ovo muzička priča o kompozitoru, tekstopiscu, gitaristi i pjevaču grupe Bajaga i Instruktori. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu Irfan Izerovski i Sarmira Dedić.

0: sedmica. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobar dan. U nastavku o temama koje su obilježile majsku sedmicu. Na spomen obilježju u Bijelim poljima obilježen je dan civilnih žrtava grada Gračanice. Obilježen je i dan sjećanja na zločine u Grabskoj kod Doboja. Upriličena je primopredaja radova na koritu rijeke Spreče između Agencije za vodno područje rijeke Save i grada Gračanica. U galeriji Bosanskog kulturnog centra Gračanica održano je književno veče pod nazivom Mladi umjetnici Gračanice. O svemu opširnije u nastavku sedmice.
0: Sedmica.

0: Ovo su frekvencije Radio Gražanice. Pratite Sedmicu, 17. majsko izdanje.
1: Sedmica.
0: Nizom događaja 10. maja obilježen je dan sjećanja na zločine u Grabskoj kod Doboja. Više informacija u nastavku našeg programa. Prije 34 godine Grabska je gotovo u potpunosti spaljena i opljačkana, a brojne porodice protirane su sa svojih ognjišta, priča nam Aljo Hasančević, član organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja.
2: 10. maja 1992. izvršena je klasična agresija vojnih struktura, tadašnje JNA rezervista i policijskih snaga već uspostavljene takozvane Republike Srpske. Izvršena agresija sa ciljem da se ovdje stanovništvo brutalnom agresijom, u toj agresiji na taj dan ubijeno 33 lica, bilo je ranjenih, puno granatiran, cijeli dan su padale granate. Najmlađa žrtva Delić Denis imao je 11 godina. 10. maja su 33 žrtve. 13. juna ovdje u Grabskoj ostao je jedan dio stanovništva koji nije izvršio evakuaciju iz Grabske. I 13. juna je tu se desio masovni zločin poznat pod Haškom, odnosno presudi Njemačkog suda. Prva presuda za genocid u Bosni i Hercegovini izvršila tog zločina je Nikola Jorgić iz susjednog mjesta Kostanjca. Tada je ubijeno 25 starih, bolesnih ljudi ovdje pred jednom bivšom kafanom Grabska. Oko 400 mještana Grabske je deportovano u logore od 10. maja. Prvo u logor Kostanjca ovdje u susjednom mjestu, zatim vojne kasarne Bare gdje su boravili 15 dana, a onda jednom selekcijom 225 mještana Grabske i Bukovički Čivčija su deportovani u Staru Gradišku, zatim Manjaču, Batković i Kuluko Sarajeva. I preko 200 logoraša je prošlo sve te logore širom Bosne i Hercegovine.
0: Hasan Krđalica, 42 godine, tog 10. maja 1992. godine, odveden je u logor Bare. 510 dana proveo je u logoru.
3: Prisjećanje na 10. maj kad je Grabska pala, kad je ničim izazvano napadnuta.
0: Od niza loših događaja koji su obilježili pad Grabske, šta je za vas najteži period?
3: Najteži period kad smo zarobili i odvojili od porodice i onda nas otjerali u hangare na Barama, pa iz hangara u Dobojski zatvor, 510 dana.
0: I kako su izgledali ti dani?
3: Pa dobro nisu, ali su izgledali grozno. Pa se sjetim, stresam se od neke nostalgije.
4: Jidić Izeta, rođena Hurtić, iz Gumbaca, tri brata i babu i

Momčilo Bajagić Bajaga je srpski rock muzičar koji istovremeno radi kao kompozitor, tekstopisac, gitarista i pjevač. Frontman je grupe Bajaga i Instruktori, koja je stekla popularnost širom zemalja bivše Jugoslavije.

0: Bajagić Bajaga rođen je u Bjelovaru 19. februara 1960. godine. Već smo kazali da je srpski rok pjevač. Muzičku karijeru započeo je sa 14 godina. 1974. godine započinje karijeru kao ritam gitarista Riblje čorbe. Za istu je napisao nekoliko hitova. U Ribljoj čorbi je ostao do 1984. godine, kada započinje solo karijeru koja traje i dan danas. Prvi samostalni nastup imao je u zagrebačkom klubu 12. aprila 1984. godine. Od ranih 1980. Bajaga je frontman sastava Bajaga Instruktori, jednog od komercijalno najuspješnijih srpskih pop-rock sastava svih vremena. Veći dio života proveo je živeći, radeći u Zemunu.
1: Veče ne miriše na rakove i školjke.

Iako je napisao mnoge pjesme za riblju šorbu, u to doba je napisao i mnogo pop rock pjesama koje se nisu klapale u hard rock stil koji je grupa preferirala, te je iz tog razloga odlučio da objavi solo album. Snimio je album Pozitivna geografija sa muzičarima koji će kasnije postati članovi njegove grupe Bajaga Instruktori. U vrijeme snimanja albuma Bajaga je želio da ostane član Riblje čorbe, ali je popularnost njegovih pjesama izazvalo sukobe unutar grupe. U julu 1984. godine zajedno sa Kojićem isključuje se iz Riblje čorbe te započinje turneju sa svojom novom.

0: Predvođeni Bajagom, grupa Bajaga i instruktori je postala jedna od najuspješnijih i najuticajnijih muzičkih grupa na prostoru bivše jugoslovenske scene. Niz njihovih albuma, objavljenih polovinom i krajem 80-ih, svrstavaju se u sami vrh bivše jugoslovenske rock scene, zajedno sa drugim megapopularnim grupama kao što su bili Bijelo dugme i drugo. Grupa je objavila 9 studijskih albuma, uključujući i album Pozitivna geografija.
1: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima,

je ovo muzička priča o kompozitoru, tekstopiscu, gitaristi i pjevaču grupe Bajaga i Instruktori. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu Irfan Izeroski i Sadmira Detić.

0: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić. Predaha vraćamo se u Radio Cast. Govorimo o književnoj večeri, odnosno o književnom događaju koji je se dogodio u Bosanskom kulturnom centru Gračanica. Govorilo se o mladoj autorici Mini Puškar i njenoj poeziji, a o njenom radu kazao je nešto i akademski slikar Nijazo Merović.
1: Sve što imam reći sam na

0: Element je hermetička poezija. Ovdje stvari postoje zatvorenije, dublje, ponekad i namjerno neprozirne. Ali to nije hermetičnost radi distance, nego radi intenziteta. Ove pjesme ne nude laka značenja. One traže čitaoca koji će ući unutra, koji će pristati na potragu, na tumačenje, na nesigurnost. One funkcionišu poput šifri koje se ne razkrivaju odmah, nego se polako otvaraju kroz čitanje.
1: Govorio akademski slikar Nijaz Umerović, a mi idemo na još jedan muzički predah.

0: Cijenjene slušateljke i slušatelji, gosti u današnjem izdanju emisije C-Mol bili su Azra Pezerović i Damir Mrkaljević, Strigoji, ekipa iz Brčkog.
1: C-Mol, muzički magazin.
2: In 800 metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

0: Sedmica. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobar dan. U nastavku o temama koje su obilježile majsku sedmicu. Na spomen obilježju u Bijelim poljima obilježen je dan civilnih žrtava grada Gračanice. Obilježen je i dan sjećanja na zločine u Grabskoj kod Doboja. Upriličena je primopredaja radova na koritu rijeke Spreče između Agencije za vodno područje rijeke Save i grada Gračanica. U galeriji Bosanskog kulturnog centra Gračanica održano je književno večer pod nazivom Mladi umjetnici Gračanice. O svemu opširnije u nastavku sedmice.
0: Sedmica.